ya otimi fo bi free sra so de ni ba fie owo tumi ya o tumi ya ana ya na mi tumi ya obi se so fo ya yi mi follow bien tu ba ko sia owo tumi ya

dinye bi mamia anasia mamia ya bonia ya fu senya radia dumwa akama ni magwasio nasu sadia ni panina wona.